0: Oh, enfin chez soi. Quelle chaleur épouvantable, n'est-ce pas, Léo? La campagne a quand même du bon, voyez-vous.
1: Au point que vous ne pouviez rester 2 jours de plus à Paris. Et mes affaires, alors, pour petits détails?
0: Oh, je vous en prie, Léo, je ne peux pas supporter de front votre mauvaise humeur et la hausse du mercure.
1: Le mercure monte?
0: Mais c'est fou,
1: c'est fou. C'est le moment d'acheter votre téléphone.
0: Léo, Léo.
2: 100.6 Radio Terre. La radio sans effet de serre.
3: まあだからそのねちょっとエロチックな領域に入ってきてみたいと、そう思うわけです。
4: はい。どのようなエロチックを語っていただけるのですか。
3: まあ、次のかける曲がですね、日本の庭というですね、ジャック・ベローカルという人が作って。これ日本女性に歌わせているというか、あるいはうならせているというか、そういう曲なんですけど、ジャック・ベローカルというのはもう例えようもない、そのなんていうかな、名付けようもないミュージシャンでして、フリーミュージックとしか言いようのない人なんですが、ロックからポップからフリージャズからわけのわからんことやると。でそのちょっとエッチな日本の庭っていうのと、それから次にストップストレスという、まあ聞いてみてください、2曲。
5: 抱いて、抱いて、抱いて。